0: Road Radio.
1: Ma tin gilum rai e kera ma tin dangamino pe wordom e no pi utom ba kadina da pe dangling